0: Хотлайн тапшыруунун иганашеси ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандагы телефон 216-69-69.
1: Обан көлү түбүндөгү алтынга ия болуу мүмкүн түгел. Анын яр боюнда орношкан Алтын Яр турак комплексинен фатирлы болуу мүмкүн эш. 4-нчи номерли йортта сатуулар старт алды. Фатирни 700 000 сум тоштама менен алып була. Йорт 2026 жылдын 3-нчи кварталында тапшырыла. Толугураак маалымат Казандагы телефон боюнча 216-69-69.
2: Түзүүчү ООЗ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясы нашыкта зомдуктары сайтында. Акция 2026 жылдын 30-нчу июнуна кадар амалда.
3: Яхшы кейеп, Татар радиосында.